أقول نراك نراك مش معنى أنك جواز اللي تنفتان سبحانه فتوحي في سورة داخل وطي نمين سبحانه في لكن عجب أس داخل سبحانك إيش كمان من سمير كتخيط إخوني كشفير من لكير كوران سمير كمتشاك أخابي تنوي من سمير كيش كمان فبينك لأولي كوان لأولي לאש את הלאצ'ים, חול נתיק לי כלכרות ולפתיתם לתמרה, כמרנו ששירי להגערן, הרשירי חרקווה, שתוך להם מצאו, להתקווילן, ששכרה לשקול כסינגטית, ששכרה שכניסיקו לי הפרסנטה, שבנו ששירי לשקומון, ואין הכלל מקור, כחול כפן, נראה לי כך,